Na pariškem rdečem pesku je kot 11. nosilka opravila s Čehinjo Ano Šiškovo, po 2:24 jo je premagala z 2:1 v nizih. V drugi del kvalifikacije uvrščena tudi Tamara Zidanšek. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5-12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu pozvala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Ob tem je dejala, da odvračalna moč NATO ostaje nespremenjena, zavezništvo pa bo še naprej ohranjalo močno prisotnost na svojem vzhodnem krilu. Večina evroposlancev se je v razpravi, ki je sledila, strinjala s Kallasovo, poudarili pa so tudi na nujnost krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi pa naj bi bilo še vedno okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je v porastu smrtnih žrtev napovedala sestanek kriznega odbora. Ob tem organizacija še vedno preučuje, ali bi bilo mogoče kakšna cepiva ali zdravila uporabiti za obvladovanje tega smrtonosnega izbruha bolezni. Italijanski kolesar Filippo Ganna je pričakovani zmagovalec 10. etape dirke po Italiji. V vožnji na čas med Viareggio in Maso je bil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini za minuto in 54 sekund hitrejši od nizozemca Timena Arensmana. Danes Jonas Vingegor je na 13. mestu zaostal 3 minute. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

was I?

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
2: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti. Pokaži kraje

0: Kaputni lach, kaputni táskán dolgál.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ljubljanski župan Zoran Janković glede predloga zakona SDS, Demokratov ter NSI, SLS in Fokusa, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev prenesli na ljubljanske žale, razmišlja, da bi o tem povprašal občane. Predlog morajo v ljubljanski občini sicer še preučiti. Kot je Janković pojasnil, je mesto zaključilo en projekt širitve žal, ki ga namerava nadaljevati. Prostorsko stisko pa ima ob tem še na pokopališčih Štepansko naselje, Stožice in predvsem Šentvid. Južno obalo Peruja je stresel potres z magnitudo 6,1. Žarišče se je nahajalo 41 km južno od mesta Ika, čutili pa so ga tudi v 400 km oddaljeni Limi. O morebitnih žrtvah ali škodi ne poročajo. Ministrstvo za pravosodje ZDA je razširilo poravnavo v zvezi s tožbo predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi Združenih držav zaradi razkritja njegovih davčnih napovedi in sicer na prepoved davčnih revizij v zvezi z napovedmi, vloženimi do ponedeljka. Ukrep ministrstva pomeni, da je Trump skupaj z vsemi člani njegove družine in njihovimi podjetji varen pred kakršnimi koli terjatvami, če tudi bi jim denimo dokazali utaje davkov, česar glede na poravnavo tožbe niti več ne bo mogoče storiti. V Antaliji se je s kvalifikacijami začelo evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu. Od Slovencev sta se s sestavljenim lokom izkazala Aljaž Matija Brenk s četrtim in Tim Jevšnik s šestim mestom. Žiga Ravnikar in Žana Pintarič pa sta bila z ukrivljenim lokom 14. oziroma 19. Posamični izidi so šteli tudi kot kvalifikacije za ekipne tekme. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko bo tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe pa se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Točno pol šestih je ura na Radio SI, smo že po konci, no mi smo po konci tako ali tako vedno, ampak zdaj tudi, se opravičujem, jutranja ekipa, malo se še bo treba ogreti. Mateja, dobro jutro, ti si že ogreta?
2: Ja, dobro jutro, se ogrevam, recimo, o pol šestih zjutraj.
1: Tako. Ja, danes pomemben dan, svetovni dan čebel.
2: Ja, tiste pa so pridne, ne? Tiste tako, pa so skozi ogrete, ne? Oziroma tako, v delu.
1: Zelo marljive delavke, najpomembnejše opraševalke in zaradi njih imamo ne samo med, ampak marsikatero zelenjavo in tudi sadje. Mimo grede v spomin na našega pionirja sodobnega čebelarstva Antona Janšo, ki bi prav danes praznoval rojstni dan, tako da še posebej pomemben svetovni dan povezan tudi s Slovenijo. Bomo kaj o tem rekli tudi v nadaljevanju, najprej pa odlična muzika. Aleš jo je izbral za tole jutro, tukaj je tudi Mitja, da se dobro slišimo. Sredi dneva in popovdne nas lahko preseneti tudi dež, za zdaj pa samo v naši muziki. It's raining again in Supertramp. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Ja, nekaj poletja na radiu SI, Zlatko in Erik Felician s takšno poletno skladbo 9 čez pol, 6 na radiu SI. 20. maj je danes in če smo že bili na morju, poglejmo še zdaj. V Portorožu trenutno 13 stopinj, Ljubljana in Novo mesto 8, Maribor in Murska Sobota 9, na Bledu pa 7. Danes se nam obeta večinoma sončna sreda, sredi dneva in popoldne pa se lahko pojavijo tudi kakšne plohe, morda celo nevihta. Ogrelo se bo 19 do 23 na Primorskem, pa tudi do 25 stopinj Celzija. Zdaj nadaljujemo svežo islandsko muziko. Loifi je tole in Mad Woman. Dobro jutro.

0: Under My Thumb in The Rolling Stones iz časov, ko so bili še zares mladi iz leta 1966, ampak ustvarjajo pa tudi še vedno v letu 2026. 13 minut še manjka do 6, gremo na ceste.
1: Drivers, be careful, an animal is reported on the A1 highway between the junction Slovenska Bistrica Sever and the rest area Polskava towards Maribor. And congestion is already reported also on the A1 highway before Krtina if you're driving towards Ljubljana. Žival je na štajerski avtocesti, previdni bodite med Slovensko Bistrico Sever in Polskavo v smeri Maribora, do zastojev pa prihaja pred Krtino v smeri Ljubljane.

Milky Chance, Stolen Dance na radiju SI. 6 minut če manjka do 6. Če ste sinoči spremljali naše rise na svetovnem prvenstvu v Švici, potem je do danes zjutraj verjetno še ostalo nekaj grenkega pri okusa. Slovenska reprezentanca je namreč na 3. tekmi svetovnega prvenstva res zelo dobro igrala, tudi v podaljšku, ampak po kazenskih strelih se pa žal ni išlo. Slovaki so bili boljši s 5-4. Tako da ima po 3 dvobojih Slovenija v Friburu izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. No, danes rise čakajo Švedi. Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala 3-krat, zmage še nima. Na zadnji medsebojni tekmi so bili Švedi lani na domačem terenu v Stockholmu boljši 4-0, no, ekipi sta se merili tudi v četrtfinalu olimpijskih iger v Sočiju, ki je že to. Tudi takrat je zmagala Švedska. No, tako da pred današnjim obračunom sicer Švedska nima bistveno boljšega izkupička kot Slovenija, kot 5. je mesto pred njo, ima enako število točk, torej 3, a boljšo razliko v golih. Švedi so doslej izgubili s Kanado s 3-5 in Češko s 3-4, premagali pa Dansko 6-2. Tako da danes večer, torej ob 20.20, prav tako v Friburu, tekma Slovenija Švedska, pa držimo pesti, kmalu tudi novice. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora se bo danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Evropska unija se je dogovorila o izvajanju trgovinskega sporazuma z Združenimi državami Amerike, s čimer se je verjetno izognila grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa o zvišanju carin. Unija se je strinjala z odpravo carin za ameriške industrijske in nekatere kmetijske izdelke, medtem ko naj bi Washington omejil tarife na večino evropskega izvoza na 15%. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina. Po pričakovanjih bo v spredju pogovorov trgovina, predvsem uvoz ruskega plina in nafte na Kitajsko, vključno z nadaljevanjem projekta gradnje plinovoda Moč Sibirije 2, prek katerega bi si lahko Peking zagotovil do 50 milijard kubičnih metrov plina letno. Strokovna skupina, ki jo je imenoval Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, je zavrnila vlogo Primorske univerze za študij medicine. Enovit šestletni magistrski program si želijo zagnati že prihodnje leto, pismo o nameri za program pa sta rektorica Klaudija Kutnar in premier Robert Golob podpisala pred dvema letoma. Iz univerze so sporočili, da nadalje razvijajo program, ki ga bodo poslali v novično presojo. Danes obeležujemo Svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 2017, prav zaradi prizadevanj Slovenije. Letošnji Svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čimer v ospredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter pri zdravju ekosistemov našega planeta. Na čebelarski zvezi poudarjajo, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev ne morejo več preživeti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno spremenljiva oblačnost. V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Žival na Štajerski avtocesti ovira promet med Slovensko Bistrico Sever in Polskavo proti Mariboru.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 3 minute so čez 6. Dobro jutro z Radia SI v sončno jutro 20. maja, vse večinoma sončno, tako po državi se prebujamo, lahko pa tudi kakšen dežnik danes prav pride, plohe bodo namreč marsikje na sporedu tam nekje od polovice dneva naprej in predvsem popovdne. Na Radiu SI nadaljujemo z odlično muziko, glasbeni mladci Joker Out, ki kljub mladosti praznujejo 10 let skupnega ustvarjanja, že kmalu, čez točno mesec dni ga bodo proslavili z open air koncertom na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Zdaj pa tukaj Supersonic. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
3: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
2: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
3: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
2: Več na menvezajtal.si.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 15.06, skrajni čas, da prelistamo to, kar je prišlo zjutraj sveže iz časopisne pekarne. Na naslovnici Dela, del gospodarstva z visoko izgubo, večina večjih industrijskih panog lani z nižjim dobičkom in manjšimi prihodki kot leto prej. Tudi o zadevi TEŠ6 Uroš Rotnik obsojen na pogojno zaporno kazen z razglasitvijo nepravnomočne sodbe na celjskem okrožnem sodišču se je končala prva etapa sojenja zaradi dogajanja v termoelektrarni Šoštan. Današnja iskrica, povezana s svetovnim dnevom čebel, pa se glasi: domišljuje marsikdo si, da je umen čebelar, a nazadnje se izkaže, da neveden je šušmar, tako pravi slovenski pregovor. O svetovnem dnevu čebel tudi v dnevniku. Zakaj so umaknili predavanje o ponaredkih medu, se sprašujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu namreč v Mariboru poteka dvodnevni forum, posvečen trajnostnemu čebelarstvu in opraševanju. To, da Čebelarska zveza Slovenije bo ta dogodek bojkotirala, potem ko so z dnevnega reda umaknili predavanje o ponaredkih medu, s katerimi je preplavljena vsa Evropa. Na naslovnici dnevnika tudi o interni preiskavi tragične nesreče, v katerem je življenje izgubilo mlado dekle. Ta je pokazala, da voznik ni vozil prehitro, avtobus pa ni bil prepoln. Pa tudi o urbanističnih spremembah v Ljubljani, v prestolnici namreč rastejo stolpnice, tako kot v New Yorku, še ena je načrtovana v Šiški. Mateja, kaj zanimivega si ti prebrala v naših časopisih?
2: Tako, najprej bom prelistala Večer, tukaj na naslovnici Janez Janša, ki je pred ciljem. Po 4 letih premora se namreč vrača na položaj predsednika vlade. Podpira ga vseh 48 poslancev desnega bloka, mandatarska seja pa bo predvidoma v petek. Pišejo tudi, da se je Nigrad znašel pod pritiskom, v podjetju zavračajo očitke o previsokih cenah storitev za mariborsko občino. Direktor Slapnik pa napoveduje nove primerjave cen, podjetje pa zaradi pritiskov že uvaja racionalizacijo poslovanja. Pišejo tudi, da bo na Ptuju dišalo po domačem, med 22. in 24. majem se bodo odvile dobrote slovenskih kmetij, osrednji praznik slovenskega podeželja in domače hrane. Če na hitro prelistam še Finance, tukaj pišejo o varčevanju. Slovenske banke so v prvem četrtletju ustvarile 17% manj čistega dobička kot v enakem lanskem obdobju. Sprašujejo pa se, kam je marca, torej z računov gospodinjstev, izginjalo več kot 210 milijonov evrov depozitov.

0: Larala Vinsky, greva en džir, skladba, ki kar ponese na rajske plaže otoka Flores v Indoneziji. Tam je bil namreč posnet videospot za tole skladbo. Ja, dobro jutro in vabljeni v našo družbo, tudi vsi, ki nas poslušate kje daleč od doma, pa seveda tudi vsi, ki greste v službo ali pač kamorkoli že. Danes se prebujamo v večinoma sončno jutro in tako bo ostalo vsaj v večini dneva. Čez dan in popovdne so sicer možne tudi kakšne plohe ali nevihte, temperature pa bodo prijetne od 19 pa do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma sončno in tudi jutri popovdne ni izključena kakšna manjša ploha, temperature podobne kot, kot danes, morda jutri na Primorskem še kakšna stopinja ali dve več, do 26 se bo ogrelo in tudi v petek in soboto bo ostalo. Pretežno jasno vse na Primorskem, drugod prav tako večinoma sončno, lahko se bodo še pojavili kakšni oblaki, ampak ne kaže za zdaj na kakšen dež. Trenutno tudi brez dežja, kaj ne, Mateja, po državi.
1: Tako drži, skoraj da povsod je zmerno do pretežno jasno, v Mariboru 8 stopinj, v Ljubljani v tem trenutku prav tako 8, v Murski Soboti 11, v Novem mestu je jasno 8, v Slovenjgradcu nekaj več oblakov 6, v Celju 8, jasno je tudi v Novi Gorici 8 in pa v Portorožu trenutno 10 stopinj. Radio

0: That's what I want, Radio AC poslušate. 2 minuti čez pol sedmo, kot smo že večkrat povedali, je danes svetovni dan čebel. Pomemben dan pa je bil tudi včeraj, ko smo zaznamovali vse pri nas v Sloveniji. Prvi dan lipicanca za državo ima namreč 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, se je bil prav tega dne leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, ki je najstarejša nepretrgano delujoča kobilarna na svetu. No, direktorica kobilarne Tatjana Vošinek-Pucar ob tem poudarja pomen jahalne šole v Lipici.
1: Poleg Dunaja lahko klasično šolo jahanja vidimo samo še v Lipici. Govorimo o 7 kobilarnah, s katerimi smo opisali tradicijo reje na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. V 5 vi jahalne šole ne boste več videli, ravno zaradi pomankanja kadra. In to je naša velika odgovornost.
0: No, kobilarna Lipica je danes dom 360 lipicancem in seveda pomeni pomembno turistično znamenitost in en pomemben del kulturne dediščine na Slovenskem. You are on Radio SI.

0: vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: Transfer pricing is about pricing transactions based on market prices, assuming that two or more companies of the same group are totally independent and separate. Be proactive and manage your transfer pricing risks to avoid future headaches that will distract you from what you do best, running a business. Contact Atax International. Their experts can advise you. Ataxint.com.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
2: Looking for an international future for your child? At Leon Stukel International School in Maribor, enrollment is now open for the International Baccalaureate programs. For the first time, we welcome children aged 4 and 5 into our early year program, continuing through primary and middle years education.
3: A modern international education.
2: Curiosity, creativity, and confidence for the world ahead.
3: Find us online at International School Maribor.
2: Welcome!
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's the usual commuter traffic coming into Ljubljana, coming from Maribor and Celje. It's about a 15-minute delay, and about 15 minutes also coming from Koper and the coast into Ljubljana. Just before you get to the city itself, it's quite busy right now. At the construction site by Slovenska Bistrica, things are slow, but moving. You're going to lose a couple of minutes there. Keep your eyes open, though, if you're traveling onwards towards Celje. They're from Maribor, there by Pletovari, and Ramlja reports of some debris there on the A1 highway. Careful of that.
2: S prometno-informacijskega centra pa Sandra Aksetič-Urbančič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Gneča in zastoji so že na štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani gre počasi, pa tudi na primorske avtoceste med Logatcem in Brezovico, tudi v smeri Ljubljane. Zastoj na glavni cesti Litija-Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami. Pri Kresnicah je delna zapora, zaradi del promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi predmetov je oviran promet tako na štajerske avtocesti med predorom Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani, kot tudi na primorske avtocesti med Senožečem in Gabrkom proti Kopru. Štajerska avtocesta bo danes po noči med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane zaprta med 21. in pol peto uro zjutraj. Ta čas bo obvoz po regionalni cesti. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Mando Diao in Black Saturday na Radiu SI 4 do pol osmih. Mi pa imamo Sunny Wednesday, vsaj za zdaj tako kaže, in tudi vsaj nekje do poldneva bo tako ostalo. Potem v drugi polovici dneva se lahko ponekod pojavijo tudi kakšne plohe in celo posamezne nevihte. Temperature pa bodo prijetne, majske, od 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma sijalo sonce, čez dan znova lahko nastane nekaj več oblačnosti in popoldne tudi kakšna manjša ploha, temperature pa podobne, od 20 do 24 na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno, sicer prav tako ponekod možno nekaj več oblačnosti, ampak prevladovalo bo sonce. Trenutno po državi glede temperatur takole: Ljubljana 10, Novo mesto 11, Maribor 12, Murska Sobota 13, na Bledu 9, v Piranu pa zdaj že 16 stopinj Celzija. Michael, se lahko katera evropska prestolnica primerja s Piranom, vse glede temperatur?
1: Absolutely, yeah, definitely. We got about 16 degrees, in fact, there by Athens in Greece, nice and warm there. It's 17 degrees in Bucharest, in Budapest, 13 degrees and sunny. It's sunny all over Europe, mostly. And London, partly cloudy, 12 degrees there. Sunny in Rome, 12 degrees. Sunny in Stockholm, 9 degrees. In Vienna, partly cloudy, and 12. Good morning.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: The latest report coming into Ljubljana right now on the A1 highway. If you're coming from Maribor and Celje, it's about a 20-minute delay there just before you get to the city. If you're coming from the west, from Koper and the coast, about a 15-minute delay. Otherwise, it's some usual commuter traffic, but nothing too severe right now. It's a bit busy around Slovenska Bistrica. It's congested there because of construction work that's happening, about 5-minute delays in both directions.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tudi pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora, pa prav tako tudi v smeri Ljubljane. Zastoji na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane, pa na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano. Nekaj gneče je tudi na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče. Predmet je na Primorski avtocesti med Senožečami in Gabrkom v smeri Kopra, žival pa je na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico, tako da bodite previdni v obe smeri. Poslušalka pa na prometno številko 08080015 sporoča, da je v tem trenutku zaprta Streliška cesta v Mariboru.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Plato so odigrali in odpeli pred kakšnim letom tudi na main stageu Radia SI, no jutri pa, kot smo že večkrat povedali, ker je to treba večkrat povedati, pride prekmurska duša, prekmurska svetovljanska, Vlado Kreslin, bodite z nami jutri. Mi pa zdaj k nagradni igri, zgodovinski seveda. Radio SI. Čas, da pogledamo v preteklost. Danes je 20. maj, svetovni dan čebel, ki ga svet obeležuje na pobudo Slovenije. Zakaj? Zato, ker se je 20. maja leta 1734 na Gorenjskem rodil prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu. In nas zanima, kdo je to? Nič 242, nič 815, nagrada pa majica Radia SI. Torej, zanima nas, kdo je postal prvi čebelarski učitelj na svetu, zaradi katerega slavimo današnji svetovni dan čebel, torej prav danes 20. maja, to je bil seveda Slovenec, pionir sodobnega čebelarstva. Leta 1770 je postal prvi učitelj čebelarstva v Avstrijskem cesarstvu, takrat ga je namreč na prvo čebelarsko šolo na svetu na Dunaju imenovala cesarica Marija Terezija. In nekdo je poklical, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, Robert pri telefonu.
0: Robert, lepo zdrav, odkot nas kličete?
1: Iz Novega mesta.
0: Iz Novega mesta. Sončno pri vas?
1: Lepo, sončno.
0: Lepo, odlično. Torej tudi v Novem mestu. Lepo, sončno, kako pa kaj poznavanje prvega čebelarskega učitelja na svetu, najbrž veste, kdo je bil to?
1: Ja, to je bil gospod Janša.
0: Res je. Pa še morda ime, da bo v celoti?
1: Mi zdi, da je bil Ivan, ampak nisem siguran.
0: Ivan Janša je sicer nekdo drug, ampak dobro, recimo bomo vseeno priznali, ker je bil priimek ta pravi, Anton Janša je torej, torej pionir sodobnega
1: čebelarstva. Mi zdi, da je tako pogosto slovensko ime, nisem se mogel spomniti.
0: Ja, ja, Anton Janša je bil res Anton, tisti, torej, ki je točno. Morda zanimivo, tudi akademsko izobražen slikar, rojen pa torej na današnji dan leta 1734 v Breznici na Gorenjskem, blizu Žirovnice je tole. Kako ste kaj vi s čebelami, Robert?
1: Pa, nekaj imam tako poznavanja, ampak nisem ukvarjen čebelarstvom, je pa moj bratranc zelo strasten in dober čebelar, pa vem preko njega marsikaj.
0: Pa tudi med vam dobro tekne.
1: Ja, ja, zelo, vsak dan.
0: Super. Odlično. Bomo kaj o medu, pa tudi o kakšni problematiki ponarejanja medu, bomo rekli v nadaljevanju na Radio SI v našem izluščenem med 9. in 10. Morda tudi takrat prisluhnete, Robert, sicer pa malce še ostanite na zvezi, da vam pošljemo majico Radia SI in da vzamemo vse podatke.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic in lepo zdrav v Novo mesto. Srečno. Ja, mi pa gremo zdaj 11 do 8 v glasbeno zgodovino. Marsikaj se je zgodilo na današnji dan, torej 20. maja. Recimo leta 1967 so The Young Rascals na vrhu ameriške lestvice singlov stole.

Groovin, single skupine The Young Rascals. Na vrhu ameriške lestvice so bili na današnji dan leta 1967. Skok v 2001, R.E.M. so takrat osvojili vrh britanske lestvice z albumom

R.E.M. in Imitation of Life z albuma Reveal, ki je osvojil britansko lestvico na današnji dan leta 2001. No, zdaj pa k nekomu pomembnemu, ki bi danes praznoval 82. rojstni dan, to bi bil seveda eden in edini Joe Cocker.

Unchain My Heart z letnico 1987 in pa legendarni Joe Cocker, ki bi prav danes praznoval 82. rojstni dan, če bi še bil med nami. No, ampak njegova glasba ostaja med nami tudi v Timelessu. Ob 13.30 ga bomo slišali takrat v celoti. No, zdaj pa v celoti skupina T-Rex, ki je leta 1972, prav 20. maja, torej na današnji dan osvojila vrh britanske lestvice singlov z Metal Guru. Poslušamo v celoti. 8 do 8, dobro jutro.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

0: Shape of You.
1: Shape of You in Ed Sheeran, ja, tole je bil velik hit tam nekje skoraj 10 let nazaj. Zdaj smo v letu 2026, 20. maj je danes pomemben dan tudi za literate in nasploh za navdušence nad književnostjo. Kaj ne, Mateja?
2: Tako Blaž drži, Društvo slovenskih pisateljev bo namreč danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki bo potekal v začetku septembra. Novilenico pa podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke na področju literarnega ustvarjanja in esejistike. Če preverimo še preostale dogodke, ob 10:00 bo v Hiši Evropske unije v Ljubljani potekalo srečanje predsednice države Nataše Pirc-Musar z veleposlaniki držav članic Evropske unije. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek bo danes poslovala v Novem mestu, kjer bo na voljo občanom pri uveljavljanju njihovih pravic. V okviru tedna vseživljenjskega učenja bo danes v 17 mestih po Sloveniji potekal dogodek Parada učenja, v okviru katerega predstavljajo načine in pomen vseživljenjskega učenja. V Murski Soboti in Vipavi bodo danes potekale regijske igre specialne olimpijade Slovenije, no danes seveda obeležujemo tudi svetovni dan čebel. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebeljarjanja. No ob 19:30 pa bodo podelili tudi glasbene nagrade Zlata piščal 2026.
3: This is your home of music.
4: This is Radio SI.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.ho.

Sladica in tokac na radiju SI 7 čez pol deveto. Ja, jutri bo en tak poseben, razgiban dan pri nas na radiju SI. Poleg koncerta Vlada Kreslina na našem main stageu bomo jutri tudi plesali največjo sinhrono četvorko na svetu. Skupno se bo v koordinaciji Plesne zveze Slovenije plesalo na kar 41 lokacijah v treh državah, in sicer v Sloveniji, Srbiji in na Slovaškem. Prav tako se bomo na radiju si že dopoldne prek telefonskih zvez povezali s plesnimi učitelji in koordinatorji iz vseh treh držav, tako da bomo kar uživo začutili to izjemno vzdušje. No potem pa točno opoldne samo na radiju SI zaplesali skupaj z maturanti na vseh 41 prizoriščih. No, maturanti pa ob tem nikakor ne pozabite, da lahko sodelujete v veliki nagradni igri maturantske četvorke in poletite na Džerbo. Kako sodelovati, vam bomo povedali jutri, zato nas res poslušajte. Ko se bomo ogrevali za največjo sinhrono četvorko na svetu, tukaj na radiju SI, in seveda tudi, ko bomo plesali, da se bo kar kadilo. We didn't start the fire. Billy Joel je zdaj tukaj. Dobro jutro, dobro dan.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice že od leta 1989.

0: Lovšek za energično sredino dopoldne na Radio SI 7:09. Ja, bomo kar športali še naprej. Kaj se dogaja v svetu športa, je preveril Dare Rupar.
1: Šport na Radio SI.
2: Začenjamo na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu, kjer je slovenska vrsta sinoči v Friburu doživela še drugi poraz. Slovaška je bila uspešnejša in spretnejša in po izvajanju kazenskih strelov zmagala s 5-4. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
3: Slovenska reprezentanca je osvojila novo točko v boju za obstanek. Med elito ni prav velika, a je zlata vredna, sploh za samozavest. Slovaki, ki so Slovence premagali še na šestem prvenstvu A skupine, so 2/3 dominirali. Vratar Horak je imel ogromno dela. Vmes so Slovaki, ki želijo v četrtfinale, vodili že 4-2. Takrat je po zadetkih Ograjenška in Tičarja na 4-3 za obstanek znižal Drozg. V 60. minuti je podaljšek izsilil Tičar. Po 5 minutah ni bilo gola, Slovaki pa so bili spretnejši pri kazenskih strelih. Po tekmi več napadalec Slovenije, Keno Grajenšek.
4: Ja, tako sem že v bistvu pred povedal, lahko smo ponosni na sebe, kaj smo na koncu dosegli, kako smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali spakam igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat, še posebej, če pogledamo, kakšno ekipo imajo oni. Tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo. Ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
3: Drevi bo Slovenija igrala Švedsko, potem je prost dan, petek popoldan sledi tekma s Kanado, v soboto opoldne z Dansko, za konec v ponedeljek pa še z Italijo.
2: Zelo pomembno zmago so vpisali Madžari, ki so 5-0 v Cirihu premagali Veliko Britanijo. V kvalifikacijah za nastop na drugem letošnjem teniškem turnirju za veliki slam v Parizu je bila uspešna še Kaja Juvan, ki jo zaradi poškodbe na igriščih ni bilo 2 meseca. Za uvod je Ljubljančanka z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. Že danes bo nadaljevanje kvalifikacij opravila Tamara Zidanšek, ki jo čaka dvoboj z Nemko Ano Leno Fritzam. Španec Carlos Alcaraz, drugi igralec svetovne lestvice, pa je po Parizu zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal še nastop na turnirju v Wimbledonu, ki se bo začel ob koncu junija. Na kolesarski dirki po Italiji bo tudi danes rožnato majico v Toskani oblekel mladi Portugalec Afonso Aulalio, ki pa ima po včerajšnji vožnji na čas le še 27 sekund prednosti pred prvim in edinim favoritom za končno zmago, Dancem Jonasom Vingegorjem. Uro resnice je ob Tirenskem morju pričakovano to bil domačin Filippo Ganna. Janka Blažič, kapetan košarkarjev Olimpije, v tej sezoni ne bo več stopil na igrišče. Obeta se mu dolga odsotnost, ki je posledica poškodbe meniskusa. Ljubljančani danes začenjajo polfinalno serijo domačega prvenstva pri Šenčurju. Brez nogometa pa tudi tokrat ne gre. Londonski Arsenal je po 22 letih spet prvak v angleškem prvenstvu. Kolo pred koncem so zato poskrbeli pri Bournemouthu, ki je z Manchester Cityjem odigral 1-1. Že danes pa bomo v Carigradu dobili prve zmagovalce v letošnjih evropskih klubskih tekmovanjih. V pokalu Evropa bosta v finalu zaigrala nemški Freiburg in angleška Aston Villa. Arsenal je letos tudi finalist Lige prvakov, finale bo zadnjo soboto v maju v Budimpešti.
1: Šport na Radio SI.

0: Take it back in pa Pink Floyd na Radiu SE. Na svetovni dan čebel, ki ga zaznamujemo v čast pionirju sodobnega čebelarstva Antonu Janši, in zato bomo zdaj slišali, kaj se že to jutro in dopoldne godi v njegovi rojstni Breznici in pa tudi, zakaj bo Čebelarska zveza Slovenije bojkotirala mednarodni forum o trajnostnem čebelarstvu in opraševanju, ki poteka danes in jutri v Mariboru. Več pa zdaj Vesna Danilovič Novak.
1: Izluščeno na Radiu SE.
2: Svetovni dan čebel je danes dan, ko še bolj na glas govorimo o pomenu čebel in tudi drugih opraševalcev. Danes je tudi dan, ko Žirovnica piše edinstveno zgodbo. Občina Žirovnica bo namreč prva na svetu, ki bo imela na vseh čebelnjakih v občini nameščene panske končnice. Danes jih svojo domišljijo opremljajo otroci vrtcev in šol, nam je povedal predsednik čebelarskega društva Breznica Milan Hlade.
3: Še posebej nas veseli, da pri takih projektih se delijo tudi osnovna šola. Je pa treba povedati, da tudi Anton Janša je šel na Dunaj predvsem kot slikar, zelo nadarjen slikar, in šele kasneje se je uveljavil kot zelo priznan čebelar in verjetno je ta povezava še posebej pomembna. Pri tej akciji bo sodelovalo okrog 150 učencev, ne bodo samo učenci, bodo tudi otroci iz vrtca. Motivi bodo seveda povezani s čebelarstvom, bomo pa izbiro motivov prepustili predvsem vzgojiteljicam in pa še posebej učiteljicam in otrokom. Tako da bodo motivi zelo pestri, zelo raznoliki in bodo nekako tudi nakazali, kako otroci sprejemajo čebelarstvo danes. Imamo veliko, veliko aktivnosti. Najprej bo potekala taka interna igrica za otroke iz vrtca, seveda na temo čebelarstva. Potem imamo ob 10. dopoldne proslavo pred alejo slavnih junakov, to je pred osnovno šolo. Tam bomo počastili spomin na res velikega čebelarja Antona Janše. No, po proslavi bodo pa učenci prve triade in pa otroci iz vrtca pričeli z barvanjem panskih končnic.
2: Čebele niso pomembne le za proizvodnjo medu. Ključne so za opraševanje rastlin, od katerega je odvisen velik del svetovne pridelave hrane. Njihovo delo je zelo odvisno od vremena in letošnje jim ni naklonjeno.
3: Ja, letošnje leto bo za čebelarje zelo zahtevno. Zelo zahtevno bo zaradi zelo raznolikega vremena. Tisti valovi toplega vremena v marcu, aprilu so bili mogoče preveč intenzivni. Prav tako pa je preveč intenziven ta val hladnega vremena v bledinih možeh. Sedaj imamo panje polne delovnih čebel, ki bi zelo radi nabirale medičino, pa jo zaradi vremena ne morejo. Predvsem hladnega vremena, predvsem deževnega vremena in letošnje leto bo za čebelarje izredno, izredno zahtevno. Mogoče po nekaterih področjih čebelarji ne bodo točili praktično nič. Nekatera področja bodo mogoče imela kakšen donos. Sigurno se pa ne bo ponovilo lansko leto, ki je bilo res, kar se tiče medenja, eno najboljših v zadnjih letih.
2: Letošnji svetovni dan čebel bo Slovenija obeležila z osrednjim mednarodnim dogodkom v Mariboru, kjer bo danes in jutri potekal mednarodni forum o trajnostnem čebelarstvu in opraševanju. Pred forumom se je v imenu Evropske čebelarske zveze oglasil njen predsednik Boštjan Noč, ki ostro protestira proti odločitvi, da zgolj nekaj dni pred forumom organizatorji na čelu z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo z urnika umaknejo napovedano študijo primera EU platforma za med po narejanje medu, ki naj bi jo predstavil vodja znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze. Noč je dejal, da je razlog za umik časovne omejitve žaljiv za celoten čebelarski sektor, sploh v času, ko se soočamo z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu.
4: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarjenega medu.
2: Kmetijsko ministrstvo smo vprašali, zakaj je prišlo do umika te tematike in odgovorili so, da obžalujejo, da je Čebelarska zveza Slovenije odpovedala sodelovanje na mednarodnem forumu, ki ga Republika Slovenija organizira z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Govora bo o večdisciplinarnem raziskovalnem pristopu z namenom razumeti, zaščititi in podpreti opraševalce v kmetijskih in naravnih ekosistemih. Eden od panelov foruma bo tako namenjen razpravi o proizvodnji medu in trgovini z njim, na katerem je kmetijsko ministrstvo pričakovalo sodelovanje Čebelarske zveze. Ta pa je zaradi nestrinjanja z obliko razprave odklonila sodelovanje na panelu. Dodali so še, da si vse skozi prizadevajo za transparentno označevanje medu. Eden od rezultatov prizadevanj Slovenije je tudi prenova direktive o medu, po kateri bodo morali proizvajalci od 14. junija letos med označevati tako, da bodo navedli vse države porekla v padajočem vrstnem redu s pripadajočim deležem v odstotkih na 5% natančno.
1: Izluščeno na Radio SI. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays reported still coming into Ljubljana by Domžale. It's about a 5 to 10 minute delay there, just moving very slowly because of construction. Otherwise, by the areas where they're also doing construction, that means Postojna and Slovenska Bistrica, things are slow and congested.
2: Do zastojev prihaja na odsekih, kjer potekajo dela na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti pred predorom Dekani v smeri Ljubljane in med Uncem in Postojno v smeri Kopra, krajši zastoj tudi na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica v obe smeri.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Ja, nekaj cukra ne škodi. Še posebej, če ga pripravi Ember. 6 minut še manjka do 10. Ivo, pozdravljen.
1: Lep pozdrav. Še bolje pa, če ga pripravi oziroma to sladkobo pripravi čebela, ne?
0: Res je, o tem smo danes že kar nekaj povedali, svetovni dan čebel z več vsebinami, tudi na Radio SI smo ga proslavili, ampak malce pa že gledamo tudi jutrišnji četrtek. Zelo razgiban bo pri nas, ne?
1: Zelo razgiban, glasbeno razgiban.
0: Najprej Vlado Kreslin.
1: Plesno tudi, ja, tako bomo že plesali pri Vladu, pa potem še četvorko.
0: Tako, četvorka v treh državah in tukaj na Radiu SI, tako da vsekakor bodite z nami jutri in pa seveda tudi že danes. In tale je že takšna prava za ples. Can't Stop the Feeling in Justin Timberlake. Ostanite na Radiu SI.

0: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Najlepša pesem in Newt so bili z nami. 5 minut še manjka do 11. Ja, govorimo pa tudi o najlepšem oziroma najboljšem romanu, vsaj po, ja, če sodimo po mednarodni nagradi Bookerja, tokrat za roman Taiwan Travelogue. In sicer gre za tajvanski potopis tajvanske pisateljice Yang Shuangzi in prevajalke Lin King, ki sta prejemnici torej letošnjega mednarodnega Bookerja za ta roman Taiwan Travelogue, ki je prva knjiga prevedena iz mandarinščine, ki je prejela to nagrado, in pa tudi Yang Shuangzi je prva tajvanska prejemnica nagrade. No, po pisanju francoske tiskovne agencije spremlja namreč potovanje Japonke Ayuma Shizuku po Tajvanu v 30. letih prejšnjega stoletja, pripoveduje o njenih potovanjih, kulinaričnih doživetjih, pa tudi tesnem prijateljstvu, ki ga sklene svojo tajvansko tolmačko Shizuro. Ja, toliko da boste vedeli, morda pa iščete tudi kak zanimiv roman, recimo, za letošnje ležanje na plaži. Kakorkoli, čez nekaj minut tudi sveže novice. Radio SI. For you.

0: It's a free concert that starts at 8. Whatever you decide to do, Radio SI hopes you have a wonderful evening.
1: This is Radio SI.
2: European Quadrille Dance Festival.
3: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na Radiu SI.
4: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.
5: Radio SI.
6: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: traffic update.
1: Delays being reported still coming into Ljubljana by Domžale. That's from Maribor and Celje. It's just congested, but moving at least. We have delays also by Postojna and Slovenska Bistrica. Some increased delays reported there because of construction.
2: Krajši zastoj je na Štajerski autocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja. Na Primorski autocesti je prav tako zastoj pred Postojno proti Kopru ter tudi v obratni smeri, tam stojijo večinoma tovorna vozila. Na Primorski autocesti previdno v predoru Kastelec proti Ljubljani je pokvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas. Srečno pot.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: cesta, ki je na Gorenjski avtocesti pred predorom Ljubno in Kranjem zahod v smeri Ljubljane. Žival je na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti. Srečno pot!
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: ampak midva sva svobodna. In Bort Ros, no, sicer pa si lahko koncert Borta Rosa ogledate seveda tudi na našem, če ste slučajno zamudili na našem main stageu, tako da tam so vsi ti shranjeni. Jutri pa že pričakujemo seveda človeka s klobukom in črno kitaro, tako da Vlado Kreslin jutri na našem glavnem odru. Čas je, tik pred novicami, da se še lotimo evropske minute. O Strasbourgu so z evropskim redom za zasluge odlikovali graditelje Evrope. Več Mateja.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: V Evropskem parlamentu v Strasbourgu so včeraj prvič podelili Evropski red za zasluge za pomemben prispevek k evropski integraciji, demokraciji in vrednotam. Med prvimi 20 nagrajenci so politiki, zdravniki, odvetniki, znanstveniki, umetniki in športniki, ki so se po besedah predsednice parlamenta Roberte Metsola odločili graditi Evropo.
3: Z Evropskim redom za zasluge se poklanjamo tistim, ki so gradili Evropo v vseh pogledih, tisti, ki so vodili kljub težavam in negotovemu izidu.
2: Najvišji

0: Priznanje sta prejela nekdanji poljski predsednik Lech Wałęsa in dolgoletna nemška kanclerka Angela Merkel, ki je ob prejemu nagrade izpostavila, da v Evropi, ki se spreminja, ostajajo stalnica tri obljube, ki so trenutno na udaru, med njimi obljuba miru.
1: Und für mich sind das drei Versprechen an die Menschen in unseren Mitgliedstaaten. Das erste Versprechen war von Anfang an das Friedensversprechen.
2: Obstajajo tri obljube, ki smo jih dali našim državam članicam. Prva je bila mir in na začetku to ni bilo nekaj samoumevnega. Potem pa je postalo normalno. Potem je bil tu barbarski napad Rusije na Ukrajino. Zdaj smo videli, da miru ni mogoče več jemati kot samoumevnega in da je postal krhek.
0: V nagovoru pa je omenila še obljubo blaginje in obljubo demokracije. Med nagrajenci so sicer tudi pevec skupine U2, Bono, košarkar Janis Adetokumbo ter ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
3: Euronet Plus. Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na Džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com

0: Be very careful. We're still getting reports in the area around Kran on the A2 highway between Ljubljana and Austria. In the direction of Ljubljana, someone going the wrong way down the highway.
1: Previdno, še vedno pozor vsi vozniki, ki vozite po gorenjski avtocesti na območju Kranja proti Ljubljani. Tam je voznik, ki vozi v napačno smer pred izvozom Kran vzhod v smeri Ljubljane. Je torej vozilo, ki vozi v nasprotno smer.
2: Šport na radiju SI.
0: Ja, skrajno previdno, torej na cestah, tole bomo še dodali, nič 80-80-15, seveda za vse posebnosti v prometu. Poglejmo še v svet športa, začenjamo s svetovnim hokejskim prvenstvom elitne skupine v Švici, kjer je slovenska reprezentanca včeraj šele po kazenskih strelih s 4-5 klonila proti Slovaški. Napadalec Slovenije, Ken Ograjenček.
3: Ja, tako sem že v bistvu prej povedal, lahko smo ponosni na sebe, kaj smo na koncu dosegli, kako smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut, to se ne zgodi velikrat, še posebej, če pogledamo, kako ekipo imajo oni, tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
0: Slovenijo, ki je po prvih 3 tekmah na 6. mestu skupine B s 3 točkami. Danes čaka 4. tekma, nasprotnik v Friburgu bo Švedska, s katero je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine doslej igrala 3, zmage še nima. Pred današnjim obračunom sicer Švedska nima bistveno boljšega izkupička kot Slovenija, kot 5. je mesto pred njo, ima enako število točk, vendar boljšo razliko v golih. Obračun se bo začel ob 20:20. Dobre pol ure kasneje, ob 21. pa se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Favorizirani so angleški nogometaši, na klopi slednjih bo španski strateg Unai Emery lovil že svoj 5. naslov v tem tekmovanju. Zmaga v Istanbulu pa bi Nemce popeljala v Ligo prvakov, kar bi predstavljalo veliko finančno injekcijo. Poleg tega bo Freiburg, tako kot Aston Villa, prvič igral v finalu Evropske lige. Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na svetovno prvenstvo v nogometu, kljub prepovedi vstopa državljanom te afriške države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije. In še tole, ameriški košarkarski strokovnjak Jason Kidd ni več trener moštva Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA, zasedba iz Teksasa je sporočila, da sta se obe strani dogovorili za sporazumno prekinitev. Kinitev pogodbe.
2: Šport na Radiu SI.

0: Today's Fresh Cut.
1: Alternativni avstralski indie rock kvartet The Temper Trap po desetletju premora sredi junija napoveduje izid svojega četrtega studijskega albuma Sungazer. Po prvih informacijah bo prihajajoča plošča prehajala med intimnim hrepenenjem in močnim katarzičnim občutkom, med nalezljivimi indie melodijami z izrazitimi kitarskimi rifi in težjimi elektronskimi elementi. Člani skupine The Temper Trap so po dveh desetletjih ustvarjanja želeli posneti album, ki iskreno odraža, kdo so danes. Aktualno skladbo These Arms vam vrtimo kot današnji Fresh Cut.

Odlična, ezoterična Billie Eilish in njen Everything I Wanted. Včasih so želje, ja, večje od možnosti, a nikoli obupati, to je dokazala tudi povratnica na veliko teniško sceno po poškodbi gležnja pred dobrimi 5 tedni na pokalu Billie Jean King v Portorožu, a se žal danes ni izteklo. Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj.

svoj drugega kvalifikacijskega kroga za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. Od 26-letne igralke iz slovenskih Konic je bila boljša Nemka Anna-Lena Fritzam, ki je zmagala s 6-3 in 6-4. Ja, danes bo na najbolj imenitnem turnirju na svetu na peščeni podlagi nastopila tudi Kaja Juvan. Čakajo obračun proti Španki Guiomar Maristany. Bomo seveda spremljali, nas pa čaka čez nekaj minut tudi sveže novice.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice že od leta 1989. Radio SI, your home of music.

0: vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories.
4: Danes bi 82. rojstni dan praznoval John Robert Cocker, ki ga svet pozna pod imenom Joe Cocker, angleški pevec z značilnim hripavim glasom in nepozabno odrsko energijo je večino svojih največjih uspehov nanizal s priredbami. Že njegov prvi večji preboj je bila priredba Beatlov With a Little Help from My Friends, katere koncertna izvedba z Woodstocka leta 1969 še danes velja za antologijsko. Joe Cocker nas je zapustil decembra 2014.

Šerih je danes napolnila 80. Leta 1946, rojena kot Sherilyn Sarkisian, je pot do slave začela v duetu s poznejšim možem Sonyjem Bonom. Njuna prva pesem I Got You Babe je postala tudi njun največji skupni hit. Po letu 1974 se je Cher podala na samostojno pot in spisala eno najuspešnejših zgodb v zgodovini glasbe. Z več kot 100 milijoni prodanih plošč, Grammyjem, Emmyjem, Oscarjem in Zlatim globusom je postala prava glasbeno-igralska institucija. Kot zanimivost, Cher je edina glasbenica, ki se je na vrh Billboardove lestvice zavihtela v kar 6 zaporednih desetletjih, od 60 let prejšnjega stoletja pa vse do leta 2010. Enega teh vrhov je osvojila tudi leta 1990 skladbo The Shup Shup Song.

Timeless. Danes se spominjamo še enega velikana rockovske scene. Raymond Zarek, ki je umrl na današnji dan leta 2013, je bil eden od glasbenih pionirjev, znan po svojih psihadeličnih klaviaturskih linijah. Eno takšnih slišimo v skladbi Break On Through, ki so jo The Doors posneli za svoj prvenec leta 1967. Skladba je prava stilska fuzija, v njej najdemo odmeve uspešnic Shake Your Money Maker in One Two Brown Eyes. Manzarek pa je klaviature odigral s pridihom bossa nove Stena Getza. Celo basovska linija ima svoje korenine drugje, izhaja namreč iz skladbe What I Say Raya Charlesa, še poudarja avtor današnjega Timelessa Max Gregor.

su koti lahko vse povem. In klici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila, trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Jogo sem v avtu, ko sem šel in presegu sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice že od leta 1989. Radio SI.

0: Euronet Plus. Izjava dneva. Na Radio SI.
1: 5 minut, še manjka do 2:30, čas je za našo evropsko obarvano izjavo dneva. Danes smo si jo izposodili pri predsedniku Evropske in Slovenske čebelarske zveze, Boštjanu Noču. Del izjave smo prekrili, nas pa zanima, kaj smo prekrili, katero besedno zvezo. No, tukaj je izjava.
2: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol, ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki.
1: Ja, govorilo o problematiki česa. Naša telefonska številka je 0242 0815, nagrada pa je naša majica. Dajmo prisluhniti izjavi še enkrat.
2: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol, ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki.
1: Ja, o problematiki česa. To je torej vprašanje danes v naši izjavi dneva. Naša telefonska številka 0242 0815, nagrada pa je naša majica. Torej, kot rečeno, današnji 20. maj je svetovni dan čebel, poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas ohranja. Ja, ki nas vse ohranja. Nekoga imamo že na telefonski zvezi, lep pozdrav in dober dan. Kdo je z nami?
3: Hvala, dober dan, Marjan pri telefonu.
1: Marjan, lep pozdrav. Danes je svetovni dan čebel, ne, verjetno
3: točno
1: veste.
3: Tako, ja.
1: Se tudi ukvarjate s čebelarstvom? Ste
3: ne,
1: na
3: to ne.
1: Povezani s tem? Ne, dobro.
3: Ne, imamo jih pa okrog.
1: Ja, tako. In ja, hvala Bogu, da jih imamo, a ne?
3: Točno to.
1: Marjan, kaj bova rekla? Kaj smo prekrili oziroma kateri del izjave, katero besedno zvezo?
3: Ja, to, ker dela ta umeten med, ne.
1: Mhm. Torej, ponarejen med.
3: Ponarejen, ja. Ponarejen, tako.
1: Dajva prisluhniti izjavi brez tega nadležnega piska.
3: Ja.
2: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol, ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
1: Točno tako, ponarejen med in to je seveda problematika. Ste kaj spremljali tudi zdaj v zadnjem času dogajanje, recimo ravno okoli tega tudi?
3: To, kar slišam pri vas na radiju, je ena, ki ga dejansko ga poslušam cel dan.
1: Ja, no, super, to nas zelo veseli. Danes je 20. maj, torej svetovni dan čebel.
3: Tako,
1: in prav Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je v sodelovanju z zunanjim in kmetijskim ministrstvom za to priložnost v Mariboru tudi organizirala dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju in opraševanju, o tem smo tudi govorili. To, da predstavniki Evropske čebelarske zveze, ki so hkrati tudi predstavniki Slovenske čebelarske zveze, bodo to prireditev bojkotirali. Veste zakaj, Marjan?
3: Ja, zaradi tega, ker ne bojo imeli razprave glede ponarejenega meda.
1: Točno tako. Ne? Organizator jim je namreč onemogočil samostojno predstavitev študije o ponarejenem medu na evropskem trgu in tukaj bomo dodali tudi še eno precej, bomo rekli, povedno izjavo gospoda Noča.
2: Ko imenu Evropske čebelarske zveze na tej konferenci ne bo delegata, zato ker je podcenjevalno, da rečejo, v četrtek umikamo to stvar z dnevnega reda, lahko pa sodelujete v splošni diskusiji in to izpostavite. To je norčevanje iz slovenskega in pa evropskega čebelarstva.
1: Ja, zagotovo. Ob vsem trudu, ki ga vlagamo tudi v to, se na koncu potem zgodijo takšni, kot smo slišali, tudi mafijski posli. Marjan, kaj sami menite o tem?
3: Ja, dož žalostno, ker brez čebel itak ne bomo preživeli. Tako da čebele so itak naše bogatstvo.
1: Res je, res je. Tudi Boštjan Noč je prepričan in tako kot pravi tudi oziroma kot dokazuje predstavitev študije, po ocenah Evropske komisije naj bi bilo v Evropi blizu 50% ponarejenega medu, ki je v resnici sladkorni sirup.
3: Ja, ja.
1: Žalostno in držimo pesti, da se bo tudi malce ta plat obrnila, tudi v prid čebelam in pa seveda tudi vsem tistim, ki se ukvarjamo s tem in živimo tudi s tem. Ja. Marjan, hvala lepa za klic.
3: Ja,
1: pošljemo majico po pošti, pri Nataši pustite podatke in lep dan želimo še naprej. Srečno.
3: Hvala enako, nasvijene. Euronet Plus.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Bring Radio SI with you, wherever you are.

0: Radio SI traffic update.
1: Well, due to an accident, traffic on the A1 motorway Koper-Ljubljana is flowing on one lane only before Raubar-Komanda. Delays are reported in city centres and main intersections. Also on the A1 motorway between Ljubljana and Koper before Postojna in both directions. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Tepanje and Poskava, as well as on the roads Lesce-Bled and Slivnica-Hoče.
2: Zastoji so zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah, predvsem v okolici Ljubljane, pa na primorske avtocesti pred Postojno v obej smeri, tudi na štajerske avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled in Slivnica-Hoče. Previdno zaradi predmeta na primorske avtocesti pred Divačo proti Ljubljani. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorske avtocesti pred Raubar-Komando proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu. Srečno pot.
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Radio SI.

0: glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
2: Več na zkf.ho.

0: Die fantastischen vier, sie ist weg. Ja, mi bomo rekli, sie ist da, ich bin weg. Ne?
1: Lep pozdrav. Si pa si dočakal, Ivo, lep pozdrav tudi
0: ja,
1: tebi.
0: Res je. Ja, ja. Res je, zanimivo bo tudi v popoldnevu, zagotovo. Bom poslušal.
1: Ne boš. Ne, privošči si kaj lepšega oziroma mogoče kakšen sprehod, tako tudi vsem ostalim svetujeva. Ja, glede na to, da je sreda, kakšen nasvet za izlet, bo tam po 17. uri, tako da vabljeni.
0: Pa kup dobre glasbe, tako da vam ne bo dolg čas v vesneni družbi, lepo se imejte.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Hello! Leon Stugel International School is now enrolling.
4: International Baccalaureate Education in Maribor.
3: From early years to middle years.
4: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
3: Welcome!

disco. It ain't no country club either.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Increased traffic is reported in city centres and main intersections. Expect a 45-minute delay on the A1 motorway Koper-Ljubljana before Postojna. There has now been also an accident on the A5 motorway from Maribor towards Lendava before Dolga Vas. Drive carefully there. Delays are also reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Tepanja and Poskava and also on the roads Lesce-Bled and Stimnica-Hoče.
2: Kako je na slovenskih cestah, nam bo sedaj le povedala Nina Mesarič iz Prometno-informacijskega centra. Lep pozdrav.
3: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred počivališčem Podkava proti Ljubljani. Promet oviran le na ustavnem pasu. Še na prometna nesreča bo na Pomurski avtocesti. Pred razcepom Dolga Vas proti Murski Soboti je prav tako promet oviran. Posledice prometne nesreče na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani pa so sedaj umaknili. Ostaja pa tu zastoje, zamuda za voznike okoli 45 minut. Zastoje pa še drugod na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popoldanske prometne konice. Zastoje še na cestah Lesce-Bled in pa Slivnica-Hoče, no Štajerska avtocesta pa bo danes zaradi del zaprta in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Promet bo presmeren na regionalno cesto med 9. zvečer in pa 4:30 zjutraj. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio SI. Main stage.
1: This Thursday, the 21st of May, exclusively on our stage.
0: Main stage.
1: Live, Vlado Kreslin. The legendary guitarist and songwriter. Vlado Kreslin, this Thursday on Radio SI.
0: Radio SI. Main stage.
2: Vlado Kreslin je torej jutri gost na našem main stageu, ampak to pomeni, da bo še malo bolj zgodaj vstal. Po 8:30 se bo že pridružil kolegu Borutu v studiju in zagotovo bomo slišali še kaj takšnega, kar o njem ne vemo, čeprav ga vsej verjamem, da dobro poznamo. In potem po 10:00 se že veselimo tudi koncerta. Naj ostane skrivnost, kaj je tisto, kar nam je Vlado za jutri pripravil, najbolje prisluhnete in seveda doživite ta izjemen koncert. Jutri torej z nami Vlado Kreslin.

0: Radio SI traffic update.
1: There's been an accident on the A5 motorway Maribor Lendava. Traffic is obstructed at Doga Vas. And drive carefully on the A1 motorway Ljubljana Koper. There is an object on the road near Brezovica. Heavy traffic is reported in city centers and main intersections. Expect a 45-minute delay on the A1 motorway Koper Ljubljana before Postojna. Congestion is also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Tepanje and Poskava, as well as on the roads Lesce-Bled and Slivnica-Hoče.
2: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga Vas proti Murski Soboti previdno. Previdno tudi zaradi predmeta na primorski avtocesti pri Brezovici proti Kopru, pa na pomurski avtocesti je pred Lormanjem jug proti Murski Soboti zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so predvsem v okolici Ljubljane, tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša približno za 45 minut. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo v smeri Maribora, pa na Ljubljanski severni obvoznici med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Nekaj gneče je tudi na cesti Lesce-Bled in Slivnica-Hoče. Srečno pot!
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
4: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know.
5: Secondhand.
4: Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Radio SI. Traffic update.
8: Traffic is obstructed on the A5 motorway Maribor-Pince before Dolga Vas. There is increased traffic in city centres and main intersections. There's a 20-minute delay on the A1 motorway Koper-Ljubljana before Postojna. Congestions also on the road Lesce-Bled and Slivnica-Hoče.
9: Na pomurski avtocesti prometna nesreča ovira promet pred razcepom Dolga Vas v smeri Murske Sobote. Zaradi popoldanske prometne konice seveda gneča na cestah, ki vodijo iz večjih mest. O zastoju poročate na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Izgubili boste kakšnih 20 minut. Gneča tudi na ljubljanski severni obvoznici med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova, kot tudi med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. Gost promet zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in Slivnica-Hoče.
7: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Moment vabi na intimni odr na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Stopnice na moment.si.
3: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
4: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
3: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
5: Radio SI Event Guide.
6: Sredi tedna je ponudba v naših kulturnih hramih zelo pestra in za začetek vas povabimo v ljubljanski Cankarjev dom. Tam bosta nocoj dva koncerta. Najprej koncert mezzosopranistke Nataše Loborec-Perovšek, pesem Daje moč, na katerem boste slišali partizanske, slovenske, ljudske in tudi pesmi ostalih narodov. Na koncertu, ki se bo v Linhartovi dvorani pričel ob 19. bodo nastopili tudi številni glasbeni gostje. V Galusovi dvorani se bo pol ure kasneje pričel koncert cikla sodobnih orkestrskih skladb, ki je tokrat posvečen portretom Marilyn Monroe. Slišali pa jih boste v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije.

Ob pol osmih se bo v ljubljanskem Slamiču pričel večer jazz evergreenov v izvedbi hišnega Petit Big Benda in gostov večera Primožem Grašičem ter Sanjo Mlinar-Marin.

Ostajamo v Ljubljani, v tamkajšnjem klubu Chanel Zero bo nocoj nastopila tajvanska psihadelična noise rock zasedba Dope Purple. Čaka vas še nastop domače zasedbe Bibli Band, ki se je pred 4 leti proslavila kot zmagovalka 9. sezone natečaja dijaških glasbenikov Špil Liga. Večer za ljubitelje trših ritmov se bo v klubu Chanel Zero pričel ob 20.

Koncert se bo v Centru interesnih dejavnosti na Ptuju pričel ob 20. Vstop je prost. Kamorkoli že boste šli proti večeru, lepo se imejte in uživajte. Radio SI.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno po

0: dan, samo na Radiu SI.
1: Sodeluj v veliki nagradni igri Maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.
2: Jutri se bo torej plesalo po Sloveniji in tudi po veliko evropskih različnih mestih, seveda, in velika nagrada čaka vse, ki boste plesali na tej največji maturantski četvorki na svetu. Turistična agencija Intelekta bo podelila kar 20 povratnih letalskih vozovnic direktno z Brnika na Džerbo, tako da jutri maturantom, ki boste plesali, seveda svetujemo, da nas poslušate, pošljete fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav vam. Kako sodelovati, vas bomo pravočasno še o tem obvesili, sicer pa lahko zavijete tudi na naše profile različne, predvsem pa na www.radio.si.eu, kjer najdete vse, kar morate vedeti tudi o jutrišnji nagradni igri. Tukaj pa Inika Moze nas vrača 30 let nazaj.

0: Radio SI traffic update.
1: On the A1 motorway Koper Ljubljana, the tunnel Dekan is currently closed to traffic due to an object on the road. Due to an accident on the A5 motorway Pince Maribor, traffic is still obstructed before Dolga Vas, and on the Eastern Maribor bypass, due to broken down a lorry, traffic is obstructed before the tunnel Malichnik in the direction of Austria, and increased traffic is reported in city centres and also on the road on the A1 motorway Koper Ljubljana before Postojna.
2: Voznike na primorski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo, da je predor Dekani zaprt zaradi predmeta na cesti. Torej, proti Ljubljani vozite previdno. Na pomurski avtocesti je proti Murski Soboti nekaj težav zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred razcepom Dolga Vas. Na mariborski vzhodni obvoznici previdno zaradi pokvarjenega tovornjaka pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji je zaprt en vozni pas. Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan, predvsem na cestah, ki vodijo ven iz Ljubljane in večjih mest. Na primorski avtocesti je pa tudi proti Ljubljani zastoj tovornjakov pred Postojno, tudi tam srečno pot.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje.

0: za izlet.
1: Območje Bohinja bo v naslednjih dneh popolnoma v znamenju alpskega cvetja. Tradicionalni mednarodni festival tudi letos slavi divje rasle rastline, cvetlično bogatstvo Bohinja in lokalno ponudbo. Direktor javnega zavoda Turizem Bohinj Klemen Langus razlaga, zakaj je alpsko cvetje tako posebno, da si zasluži svoj festival.
2: Zato, ker je tako raznoliko, zato, ker predstavlja vsaj v primeru Bohinja in 30. narodnega parka, območje Rujskih Alp, tisto esenco, zaradi katerih pač ljudje obiščejo ali pa gosti obiščejo naše kraje, zato ker predstavlja neke vrste poslanstvo skozi to samoniklo, če želite, alpsko cvetje, nekako postavljamo te naše ključne postulate trajnostnega razvoja, spoštovanje biodiverzitete, vključevanje lokalne skupnosti in tako naprej in tako naprej.
1: Festival alpskega cvetja poteka na več lokacijah Bohinja. Razdeljen je v tri sklope.
2: Cvetje v umetnosti, to se zgodijo kakšni kulturni dogodki, razstave, koncerti, vedno z vključevanjem lokalnega prebivalstva. Potem je cvetje doma z uporabo cvetja v vsakdanjem življenju, bodi si posebej v kulinariki, tukaj so pristopile številne gostilne v Bohinju, ki bodo v tem času festivala pa tudi kasneje ponujali cvetlične menije. Skozi cvetje v znanosti bomo skozi kakšen strokovni posvet se pogovorili in govorili o pomembnosti varovanja okolja, v katerem živimo. Bohinj vseeno spada v Triglavskem narodnem parku, kar dve tretjine Bohinja leži v Triglavskem narodnem parku.
1: Rdeča nit festivala pa so botanični izleti.
2: Namenjeni pravzaprav širšemu krogu obiskovalcev, ne gre za samo tiste ljubitelje, torej strokovnjake, ki se spoznajo na cvetje, ampak enostavno lahko doživimo skozi tak voden botanični izlet Bohinju malce drugačni luči. Zdaj, ali se sprehodimo po obali Bohinjskega jezera in gledamo v Bohinjsko jezero, v to lepoto tega največjega sladkovodnega jezera v Sloveniji, ali pa pač to jezero odzvanja svojo zgodbo tudi skozi divje cvetje, ki raste ob naši poti tega izleta.
1: Mednarodni festival alpskega cvetja bo tako od petka pa do 7. junija v Bohinju, ki obsega 24 naselij, ponudil številne botanične ture, prireditve in kulinarična doživetja. Vse v znamenju Bohinja in alpskega cvetja.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5 in 6 na radiju SI.
3: Stugel International School is now enrolling.
4: International Baccalaureate Education in Maribor.
3: From early years to middle years.
4: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
5: Welcome!
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Radio SI traffic update.
1: Drive carefully on the A2 motorway, Karavanka Ljubljana. Pieces of a tire are reported before the junction Jesenice Ushod. Due to an accident, traffic is also still obstructed on the A5 motorway Maribor Pince before Doga Vas. And on the eastern Maribor bypass, due to a broken down a lorry, one lane is closed before the tunnel Malečnik in the direction of Austria.
2: Kosi pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji. Še vedno pa zastoj tovornjakov na primorski avtocesti pri delovni zapori pred Postojno proti Ljubljani.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na Džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com. Pravlični otok Orienta. Intelekta.com.

0: Radio FI.
1: Športni pregled začenjamo s svetovnim hokejskim prvenstvom elitne skupine v Švici, kjer je slovenska reprezentanca včeraj po kazenskih strelih 4-5 izgubila proti Slovaški, govori napadalec Keno Grejenšek.
2: Ja, tako sem že v bistvu prej dopovedal, lahko smo ponosni na sebe, kaj smo na koncu dosegli, kako smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut, to se ne zgodi velikrat, še posebej, če pogledamo, kako ekipo imajo oni, tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
1: Slovenija, ki je po prvih 3 tekmah na 6. mesto skupine B s 3 točkami, danes čaka četrta tekma, nasprotnik v Friburgu bo Švedska, s katero je Slovenija na svetovnih prvenstvih doslej igrala 3, zmage še nima. Pred današnjo tekmo Švedska nima bistveno boljšega izkupička kot Slovenija, kot peta je mesto pred njo, ima enako število točk, vendar boljšo razliko v golih. Tekma se bo začela ob 20:20. Dobre pol ure kasneje ob 21:00 pa se bosta v Istanbulu v finalu Evropske nogometne lige pomerila angleška Aston Villa in nemški Freiburg. Favorizirani so angleški nogometaši. Na klopi slednjih bo španski strateg Unai Emery lovil že svoj 5. naslov v tem tekmovanju. Zmaga v Istanbulu pa bi Nemce popeljala v Ligo prvakov, kar bi predstavljalo veliko finančno injekcijo. Poleg tega bo Freiburg, tako kot Aston Villa, prvič igral v finalu Evropske lige. Teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj drugega kroga kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. Od 26-letne Koničanke je bila boljša Nemka Anna-Lena Fritzam, ki je zmagala 6-3 in 6-4. Od Rolana Garrosa se poslavlja tudi Kaja Juvan. V drugem krogu kvalifikacij je bila boljša Španka Guimar Maristany, ki je bila boljša 6-4 in 6-4. Še to v Ligi NBA so košarkarji New Yorka na prvi finalni tekmi vzhodne konference po izjemnem preobratu ter podaljšku premagali Cleveland 115-104. Knicksi so 8 minut pred koncem rednega dela v Madison Square Gardenu zaostajali za 22 točk, absolutni junak dvoboja pa je bil Jalen Brunson z 38 točkami.
0: Šport na Radio SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Radio SI. Pregled dneva.
2: Kolegi predsednika državnega zbora je za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o Janezu Janši kot o novem predsedniku vlade. Do takrat je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Kolegi je hkrati odločil, da bo državni zbor o zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč odločal po skrajšanem postopku, kar je predlagal Janez Cigler Kralj. Poslanske kolege iz odhajajoče koalicije ni prepričal, Lenard Žavbi Svobode je poudaril.
3: Največja komercialna medija v tej državi poslušam, da gre pri tem zakonu za ideološki test kockaste koalicije.
2: Janez Cigler Kralj iz Nove Slovenije pa odgovarja.
4: Nobenega testiranja in tega ni. Gre za našo civilizacijsko dolžnost do teh žrtev in do njihovih svojcev.
2: Predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč in predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi bodo poslanci obravnavali na izredni seji, ki bo v torek. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je na današnji seji obravnaval poročilo o sodni preiskavi posnetkov v aferi Black Cube. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je po seji sveta povedal, da se preiskava pospešeno nadaljuje.
5: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji sekretarjata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
2: Poročilo je bilo naročeno že 18. marca, prispelo pa je šele 18. maja. Dan pozneje je o tem policija že obvestila tožilstvo. Ker predkazenski postopek še poteka, pristojni organi v tej fazi dodatnih podrobnosti ne morejo razkrivati. V zadnjih tednih in mesecih se v Evropi povečuje število odpoklicev otroških igrač zaradi potencialne prisotnosti azbestnih vlaken. Gre predvsem za igrače, ki vsebujejo pesek z Kitajske, pojasnjuje predsednica Zveze potrošnikov Jasmina Bevc-Bahar in staršem svetuje.
6: Če imajo izdelke, ki vsebujejo barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, če imajo neke upogljive igrače, ki so napolnjene s peskom, če imajo morda doma čarobni ali kinetični pesek, da te izdelke umaknejo iz dosega otrok, dokler ni utoljeno, da dejansko so neoporečne.
2: Zveza potrošnikov pristojne poziva k hitremu in sistematičnemu ukrepanju, kupce pa k previdnosti. Še to danes zaznamujemo Svetovni dan čebel, ki letos v spredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan so zaznamovali številni dogodki, med drugim je predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. Sicer pa lahko v daljšemu prispevku na to temo prisluhnete v podcastu Izluščeno na spletni strani Radia SI in na MMC.
1: Pregled dneva. Radio SI.

0: oopsie daisy, yoo-hoo, I imagine you do know how absolutely wonderful that you are.
1: Glasba Lana Del Rey, ameriške kantautorice, je znana po melanholičnem raziskovanju glamurja in romantike, s pogostimi sklicevanji na pop kulturo in ameriško glasbo iz 50-ih in 70-ih prejšnjega stoletja. Je prejemnica različnih priznanj. Verity pa jo je na podlagi nagrad Hitmakers Awards počestil kot eno najvplivnejših avtoric 21. stoletja, kar ni presenetljivo. Del Rey je odraščala v severnem delu zvezne države New York in se leta 2005 preselila na Manhattan v New Yorku, da bi se posvetila glasbeni karieri. Del Rey in preboj se je zgodil 2011 z uspehom njenega singla Video Games. Kritičen in komercialen uspeh je dosegla svojim drugim albumom Born to Die, na katerem je bila pesem Summertime Sadness. Z albuma Ultra Violence in Lust for Life se je uvrstila na vrh lestvic. Velik uspeh je dosegel tudi njen kritiško priznani šesti album, Norman Fucking Rockwell. Prav tako pa tu njen deveti studijski album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, ki je izšel leta 2023. Oopsie daisy, yoo-hoo.

Leta 2023 je revija The Rolling Stone uvrstila Del Rey na svoj seznam 200 največjih pevcev vseh časov. Revija Rolling Stone UK pa je imenovala za največjo ameriško tekstopisko 21. stoletja. Za ustvarjanje novega glasbenega raziskovanja o pesmi White Feather Hawk Tail Deer Hunter jo je navdihnilo drugo ime v veliki zgodovini glasbe Ella Fitzgerald in njena pesem Laura iz leta 1964.

Ella Jane Fitzgerald je ameriška pevka, tekstopiska in skladateljica. Včasih je bila poimenovana tudi prva dama pesmi, kraljica džeza in Lady Ella. Med njenimi priznanji je kar 14 nagrad Grammy, nacionalna medalja za uspešnost in številne druge. Znana je bila po čistosti tona, brezhibni dikciji, fraziranju tempo, intonaciji in sposobnosti improvizacije, zlasti pri sket petju.

Po burni adolescenci je Fitzgerald našla stabilnost z orkestrom Chick Webb in nastopala po vsej državi, najpogosteje v dvorani Savoy Ballroom v Harlemu, leta 1942 pa začela solo karijero. Poleg solo karijere je Fitzgerald ustvarjala glasbo z Louisom Armstrongom, Dukom Ellingtonom in skupino The Inkspots. Iz teh partnerstev so nastali pesmi Dream a Little Dream of Me, Cheek to Cheek in I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Leta 1993 je Fitzgerald po skoraj 60 letih kariere imela svoj zadnji javni nastop. Tri leta kasneje je umrla v starosti 79 let po letih slabšanja zdravja. Poslušajmo še malce pesem Laura Ella Fitzgerald, ki jo je pred kratkim uporabila Lana Del Rey pri ustvarjanju svoje nove pesmi White Feather Hogtail Deer Hunter. Laura L. Fitzgerald je pravzaprav priredba pesmi, ki sta jo Johnny Mercer in David Raskin napisala za noir film Laura iz leta 1944. Poleg pa jo je še zraven Ele priredilo več kot 50 drugih uspešnih izvajalcev.

Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Danes bi 82. rojstni dan praznoval John Robert Cocker, ki ga svet pozna pod imenom Joe Cocker, angleški pevec z značilnim hripavim glasom in nepozabno odrsko energijo je večino svojih največjih uspehov nanizal s priredbami. Že njegov prvi večji preboj je bila priredba Beatlov With a Little Help from My Friends, katere koncertna izvedba z Woodstocka leta 1969 še danes velja za antologijsko. Joe Cocker nas je zapustil decembra 2014.

Cher jih je danes napolnila 80. Leta 1946, rojena kot Sherilyn Sarkisian, je pot do slave začela v duetu s poznejšim možem Sonnyjem Bonom. Njuna prva pesem I Got You Babe je postala tudi njun največji skupni hit. Po letu 1974 se je Cher podala na samostojno pot in spisala eno najuspešnejših zgodb v zgodovini glasbe. Z več kot 100 milijoni prodanih plošč, Grammyjem, Emmyjem, Oscarjem in Zlatim globusom je postala prava glasbeno-igralska institucija. Kot zanimivost, Cher je edina glasbenica, ki se je na vrh Billboardove lestvice zavihtela v kar 6 zaporednih desetletjih, od 60 let prejšnjega stoletja pa vse do leta 2010. Enega teh vrhov je osvojila tudi leta 1990 skladbo The Shoop Shoop Song.

Danes se spominjamo še enega velikana rockovske scene. Ray Manzarek, ki je umrl na današnji dan leta 2013, je bil eden od glasbenih pionirjev, znan po svojih psihadeličnih klaviaturskih linijah. Eno takšnih slišimo v skladbi Break On Through, ki so jo The Doors posneli za svoj prvenec leta 1967. Skladba je prava stilska fuzija, v njej najdemo odmeve uspešnic Shake Your Money Maker in One Two Brown Eyes. Manzarek pa je klaviature odigral s pridihom bossa nove Stena Getza. Celo basovska linija ima svoje korenine drugje, izhaja namreč iz skladbe What I Say Raya Charlesa, še poudarja avtor današnjega Timelessa Max Gregor.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: A broken down vehicle is obstructing traffic on the A1 highway Koper Ljubljana between Unec and the resting area Lom towards Ljubljana. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Drugod ne beležimo večjih posebnosti. Srečno pot!
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is currently running smoothly. Have a safe and pleasant journey. Promet trenutno poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Bodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Poslanci bodo o imenovanju predsednika stranke SDS Janeza Janše na mesto predsednika vlade odločali v petek, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši strani bodočih koalicijskih partneric ni pričakovati. Posnetki iz afere Black Cube so pristni, a selektivno zlepljeni, so neuradno ugotovili nemški forenziki. Po besedah državnega sekretarja Vojka Volka, njihovo poročilo kaže utemeljene sume na huda kazniva dejanja in da se je s posnetki skušala vplivati na volitve. Pričakuje, da bo preiskavo nadaljevala tudi nova vlada. Na posnetkih so skrivaj posneti pogovori, v katerih so sogovorniki iz slovenskega javnega življenja razkrili sporne prakse povezav med političnimi in poslovnimi akterji. Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta po današnjem srečanju v Pekingu poudarila, da so odnosi med državama najtesnejši do sih mal. Želita jih še utrditi, zlasti Moskva po izgubi evropskega trga po invaziji na Ukrajino išče nove trge. Voditelja pa se še nista dokončno dogovorila o več milijard dolarjev vrednem projektu izgradnje plinovoda Moč Sibirije. Iran Združenim državam Amerike očita, da se želijo obnoviti spopade, vojski Islamske republike pa da je med premirjem uspelo obnoviti moč. Ameriški predsednik Donald Trump nasprotno navaja, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor, ali bodo ZDA končale začeto. Ob tem je kot nujno označil sprostitev pomorske trgovine. Sledi pregled športnih dogodkov, pripravil ga je Sandi Škvarč.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je bila Slovenija v Friburu nemočna proti nekdanjim prvakom Švedom, ki so slavili 6-0. Naša izbrana vrsta ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B, pred Dansko in Italijo, ki sta še brez. Jutri bo igrala s Kanado, ki je bila svetovni prvak pred 3 leti. V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa za svoj prvi naslov v tem tekmovanju s 3-0 premagala nemški Freiburg. Petič slavi trener Angležov Španec Unai Emery, ki je bil predtem 3-krat prvak Sevilijo in 1-krat z Villarealom. 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je v sprintu dvojice za svojo 3. zmago na letošnjem Giro dobil ekvadorec Jonathan Narváez. V skupnem seštevku še naprej vodi Portugalec Alfonso Eulalio, 27 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegaard. Na svetovnem prvenstvu v spustu na 2 vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Leo Montiolet. Branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Polfinalno serijo končnice domačega košarkarskega prvenstva sta začela tudi Šenčur in Olimpija, ki je uvodno tekmo na Gorenjskem dobila 86-79.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Čez noč se bo razjasnilo. Dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno. Podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: Radio Slovenija International in Val 202.
1: To je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče ne sem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, vrate, ajde filmi in romani.

inadlet in. Moga mo oditi, pa sem kumen prišel sen. Vse je bilo

0: nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold prvi.
2: A rundown animal is obstructing traffic on the A3 highway between interchange Gaberg and junction Sežana Vzhod towards Italy. Drive carefully. Na avtocesti A3 je pri razcepu Gaberg in priključku Sežana Vzhod v smeri Fernetičev Italije oviran promet zaradi povožene živali. Vozite previdno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Poslanci NSI, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Hamas ostaja glavna ovira za premik v drugo fazo ameriškega mirovnega načrta za Gazo. V svojem prvem poročilu varnostnemu svetu navaja odbor za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Kljub oktobra sklenjenemu premirju se napadi v enklavi nadaljujejo, Izrael in Hamas pa se med sebojno obtožujeta kršitev. Tel Aviv je tudi napovedal povečanje pritiska na Hamas. Dve ruski letali sta aprila nad Črnim morjem prestregli britansko izvidniško letalo in se mu nevarno približali na le nekaj metrov, so danes poročili iz Londona. Britansko letalo je letelo v mednarodnem zračnem prostoru v okviru prizadevanj za krepitev vzhodnega krila Zveze NATO, še navajajo. Pred stavbo SNG Drama Ljubljana so zaposleni minuli večer opozorili, da v nadomestnih prostorih na Litostrojski ulici delujejo že 705 dni. Poudarili so, da jih preveva negotovost, saj da je matična gledališka stavba nevarna, obnovitvena dela pa se še vedno niso začela. Po besedah ravnateljice Drame, Ivane Džilas, niti ni zagotovil, kdaj se bodo. Tudi gradbenega dovoljenja še nimajo. Vremenska napoved. Čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: broken down vehicle is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Karavanke between junction Ljubljana Podutik and tunnel Šentvid in the direction of Jesenice. Otherwise, traffic is running smoothly. Okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Ljubljana Podutik in predorom Šentvid v smeri Jesenic. Sicer promet poteka tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
1: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
2: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma onih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo

0: špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se kakha dela rajši, an kade malo manj, an dej, pohlej se malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Svetovni dan čebel je danes dan, ko še bolj na glas govorimo o pomenu čebel in tudi drugih opraševalcev. Danes je tudi dan, ko Žirovnica piše edinstveno zgodbo. Občina Žirovnica bo namreč prva na svetu, ki bo imela na vseh čebelnjakih v občini nameščene panske končnice. Danes jih svojo domišljijo opremljajo otroci vrtcev in šol, nam je povedal predsednik čebelarskega društva Breznica Milan Hlade.
2: Še posebej nas veseli, da pri takih projektih se delijo tudi osnovna šola. Je pa treba povedati, da tudi Anton Janša je šel na Dunaj predvsem kot slikar, zelo nadarjen slikar in šele kasneje se je uveljavil kot zelo priznan čebelar in verjetno je ta povezava še posebej pomembna. Pri tej akciji bo sodelovalo okrog 150 učencev, ne bodo samo učenci, bodo tudi otroci iz vrtca. Motivi bodo seveda povezani s čebelarstvom, bomo pa izbiro motivov prepustili predvsem vzgojiteljicam in pa še posebej učiteljicam in otrokom. Tako da bodo motivi zelo pestri, zelo raznoliki in bodo nekako tudi nakazali, kako otroci sprejemajo čebelarstvo danes. Imamo veliko aktivnosti. Najprej bo potekala taka interna igrica za otroke iz vrtca, seveda na temo čebelarstva. Potem imamo ob 10. dopoldne proslavo pred alejo slavnih junakov, to je pred osnovno šolo. Tam bomo počastili spomin na res velikega čebelarja Antona Janše. No po proslavi bodo pa učenci prve triade in pa otroci iz vrtca pričeli.

0: čili z barvanjem panjskih končnic.
1: Čebele niso pomembne le za proizvodnjo medu. Ključne so za opraševanje rastlin, od katerega je odvisen velik del svetovne pridelave hrane. Njihovo delo je zelo odvisno od vremena in letošnje jim ni naklonjeno.
0: Ja, letošnje leto bo za čebelari zelo zahtevno. Zelo zahtevno bo zaradi zelo raznolikega vremena. Tisti valovi toplega vremena v marcu, aprilu so bili mogoče preveč intenzivni. Prav tako pa je preveč intenziven ta val hladnega vremena v bledinih možeh. Sedaj imamo panje polne delovnih čebel, ki bi zelo radi nabirale medičino, pa jo zaradi vremena ne morejo. Predvsem hladnega vremena, predvsem deževnega vremena in letošnje leto bo za čebelarje izredno, izredno zahtevno. Mogoče po nekaterih področjih čebelarje ne bodo točili praktično nič, nekatera področja bodo mogoče imela kakšen donos. Sigurno se pa ne bo ponovilo lansko leto, ki je bilo res, kar se tiče medenja, eno najboljših v zadnjih letih.
1: Letošnji svetovni dan čebel bo Slovenija obeležila z osrednjim mednarodnim dogodkom v Mariboru, kjer bo danes in jutri potekal mednarodni forum o trajnostnem čebelarstvu in opraševanju. Pred forumom se je v imenu Evropske čebelarske zveze oglasil njen predsednik Boštjan Noč, ki ostro protestira proti odločitvi, da zgolj nekaj dni pred forumom organizatorji na čelu z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo z urnika umaknejo napovedano študijo primera EU platforma za med po narejanje medu, ki naj bi jo predstavil vodja znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze. Noč je dejal, da je razlog za umik časovne omejitve žaljiv za celoten čebelarski sektor, sploh v času, ko se soočamo z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu.
2: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
1: Kmetijsko ministrstvo smo vprašali, zakaj je prišlo do umika te tematike in odgovorili so, da obžalujejo, da je Čebelarska zveza Slovenije odpovedala sodelovanje na mednarodnem forumu, ki ga Republika Slovenija organizira z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Govora bo o večdisciplinarnem raziskovalnem pristopu z namenom razumeti, zaščititi in podpreti opraševalce v kmetijskih in naravnih ekosistemih. Eden od panelov foruma bo tako namenjen razpravi o proizvodnji medu in trgovini z njim, na katerem je kmetijsko ministrstvo pričakovalo sodelovanje Čebelarske zveze. Ta pa je zaradi nestrinjanja z obliko razprave odklonila sodelovanje na panelu. Dodali so še, da si vse skozi prizadevajo za transparentno označevanje medu. Eden od rezultatov prizadevanj Slovenije je tudi prenova direktive o medu, po kateri bodo morali proizvajalci od 14. junija letos med označevati tako, da bodo navedli vse države porekla v padajočem vrstnem redu s pripadajočim deležem v odstotkih na 5% natančno.
3: Izluščeno na Radiu SI.

kratke hlače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde vala vi, tak da veš da sam kuma. Še en dan, ko zbujam se prerano,

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je državnemu tožilstvu predal podpisane izjave poslancev Resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Trem naj bi bila po navedbah stranke z levega političnega pola ponujena visoka premoženska korist v povezavi z njihovim delovanjem. Rusija razmišlja o izvedbi ofenzive na sever Ukrajine, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska je zato že začela krepiti položaje na meji z Belorusijo, za katero bo Kijev skušal tudi okrepiti diplomatski pritisk. Predvidevanja Ukrajine po takšnem ruskem načrtu so se okrepila po skupni vojaški vaji Rusije in Belorusije v začetku tedna. Več evropskih držav je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, prikazuje pa svoj ogled pridržanih aktivistov s prestriženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Ti klečijo zavezanimi rokami in ščeli, prislonjenimi na tla. Takšno ravnanje z aktivisti je Slovenija označila za ponižujoče. Kritičen je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, čež da ravnanje Ben-Gvira ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami. Poletno sezono plavanja v javnih bazenih v Ljubljani odpirajo jutri. Tokrat bodo zunanje površine odprli na kopališčih Kolezija, Vevče in Ilirija. Na Kodeljevem bodo poletno sezono predvidoma začeli prihodnji mesec. Letošnja novost je enotna letna vstopnica, katere cena je 450 evrov. Znižena cena 275 evrov velja za upokojence, ljudi z oviranostmi ter starostno skupino od 6 do 26 let. Vremenska napoved, čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.